0: I Japan så har det nylig vært et litt spesielt naturfenomen.
1: Ja vel.
0: Har du opplevd noen naturfenomener noen gang?
1: Ja, hva tenker du på? Noe spesielt ute i naturen?
0: Ja.
1: Ja. Det kommer ikke på noe sånn i fulle farten, altså.
0: Det ikke så vanlig for eksempel å se sånne små skypumper, for eksempel langs kysten. Det kan jo være litt
1: Ja, for eksempel. Og så det jo utrolig flott med sånn de som pleier å legge seg over kjern, for eksempel.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og så kan du se for eksempel solen når den går ned, når det, atmosfæren litt spesielle, så blir liksom himlen helt rød og sånne ting. Det ganske
1: Ja, klart. Ikke sant?
0: Ja. Mm. I Japan så har det regnet yngel.
1: Det er litt mer unormalt.
0: Det er vel ikke fullt så vanligt igjen?
1: Nej.
0: Det tror jeg hører sjeldenhetene til.
1: Altså babyfisk?
0: Babyfisk, ja.
1: Ja.
0: Sånne bitte, bitte små fisker.
1: Mm.
0: Som då plötsligt regnar ner.
1: Är det Gud som har kommit upp med en ny sån vad heter det? Synd. Nej, vad heter det så här gräshopparna alltid så kommer att regna ner.
0: Syndeflod.
1: Ja. Uff, uff, uff.
0: Jag vet inte helt vad det som har skett här.
1: Kan det vara ett varsel?
0: Ja, det kan vara ett premonition.
1: Ja.
0: Forvarsel for något som kommer.
1: Ja.
0: Det är någon som har varit uskicklige. Nej.
1: Ja.
0: De jobbar nog med att försöka finna ut av hur detta kan ha sig. Dessa forskarna där borte, men en av teorierna här är att det har varit en skypumpa.
1: En skypumpa.
0: Ett värsystem som suger upp ifrån havet.
1: Ja.
0: En del yngel. Och denna yngelen, den har då kommit ner igen som regn över någon byar och det må ha varit lite av ett syn.
1: Det må jeg si. Altså det er greit nok, de er jo bitte, bitte, bitte små disse da. Så du merker det jo gjerne ikke før du på en måte får det på deg. For de er jo knøttsmå, disse fiskebabyene.
0: Og så ser jeg også for meg at det kan bli litt sleipt.
1: Ja, det kan ikke være noe herlige følelse, tror jeg.

0: är vi strax tillbaka, Egil.
1: Nej, men plötsligt tillbaka.
0: Plötsligt.
1: För ett år av det så sitter vi här och berättar flera goda historier. Nu är det strax nyheter allra först. Vem jag såg är tillbaka.

0: Och så ska man höra om en kar som är fast bestämd på att samla in pengar för då en god sak. Och måten han vill göra detta på, det är att fly världen runt ifrån sovrummet sitt.
1: Ja, väl? Nu känner jag inte helt.
0: Nej.
1: Hur går det an?
0: Ja, denna karen här då, han har länge haft lust att bli pilot.
1: Ja.
0: Men det har inte gått vägen för att säga det sånt.
1: Nej,
0: han är inte blivit pilot.
1: Nej, det ska inte vara så lätt för
0: det heller. Det mangler lite på ämnena här.
1: Ja.
0: Ja. Men det är något som säger mig att han gärna grejer sig helt fint allikevel. För han har nämligen grejer att anskaffa sig en flight simulator.
1: Ja väl.
0: Och den kostar ju någon kronor.
1: Ja.
0: Ja. Och den har han fått, för han är ju så glad i fly.
1: Ja.
0: Den här karen här.
1: Han har fått installerat en simulator på sovrummet.
0: Flysimulator, en svär flysimulator.
1: Ja, ja, någon likar det, vet du.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så jag tippar det att Kono gärna flyttar ut samtidigt som eventuellt den har flyttat in. Men grejen är i alla fall att han då ska sitta på sovrummet sitt i flysimulatorn sin och så ska han då liksom fly runt jorden. Och så gör han detta för en god sak då.
1: Ja, okej. Okay. Men Kim får pengar. Hur får han pengar från?
0: Pengarna de kom in då att folk sänder pengar på en konto då för att stötta saken. Så han ger uppmärksamhet liksom till saken på denna måten. Och så får
1: det är fly från sovrummet.
0: Ja.
1: Fantastiskt.

0: I Österrike, I Wien nærmere bestemt, der har politiet fått et uventet problem.
1: Et uventet problem? Nå jeg spent ja. Hva de har.
0: Ja. De har rett og slett problemer med pus.
1: Med pus?
0: Ja, med katt. Med en katt.
1: Ja. Ja vel.
0: Fordi at nå viser det seg at en av patruljebilene har fått besøk av en kattunge inne I motoren.
1: Oj sann.
0: Och det har vi hört om för.
1: Det har vi hört om hero.
0: Och vanligtvis är det så att en mekaniker gärna grejer få han ut eller folk kan gärna greja få kattungen ut på egen hand på ett land vis.
1: Mm.
0: Men I denna polisbilen så var det ju fullt så enkelt.
1: Nej väl.
0: För det trots var att de var inne på verkstaden där och jobba med att ta veck någon däckslar för att få ut katten så fick han likväl inte ut. För han hade kröpt in I en plats så det inte var så lätt att få han ut igen och där satt han og fast och grej nå fruktlig.
1: Så dessa här stora starka polismännen klarade inte få ut en liten pussekatt.
0: Nej, så Nei. De brukte en hel arbetsdag på att få ut katten igen. De startade morgonen och körde ner till byn.
1: Mens mordrar murda och inbrott tjuvar stjal.
0: Mens de var inne och köpte sex smultringarna sina så lurte katten sig in I motoren. Så var det på verkstad resten av dagen, hvor det endte med att de faktiskt måste ta ut motoren för att släppa ut han pus.
1: Akkurat. Ja.

0: Ska du ut och resa själv innanför Schengenområdet så må du passa på att ta med dig pass, för nu är det strängare kontroll, visst?
1: Ja, och det kommer att förändra absolut ingenting för mig.
0: Nej, du plejer passa med dig likväl.
1: Jag har alltid med i tillfälle eller råttefälle. Jag är så paranoida, tänker om att plötsligt så står du där och ser inte bankkortet gott nog eller det blir frastjålet ett eller annat. Då är passet gott att ha, det är säkerhetsnätet mitt.
0: Alltså, hvis du ska till Sverige eller Danmark så är det jo lite overkill att ha med sig pass.
1: Nej. Vet
0: men,
1: aldrig.
0: Nå är det inte overkill längre, så det är något som må ha med sig rätt slett, för att det är ökad gränskontroll på grund av den enorma asyl- och emigrantströmmen som
1: jag
0: kommer till våra
1: områden. Ser inte något problem med det. Ska du vasa ut ett annat land, om du så är Sverige eller Danmark, så syns det är helt okej att ha med pass. Jag syns du ska det. Du vasar du dig in i ett annat land än ditt eget, ha med pass. Alltså. Ja.
0: Nå kan ju du bli förväxlad med någon som kommer från sydligare strök.
1: Ja,
0: är du bekymrad när du ska ut och resa nu för att du blir lagt i hjärn och kroppsvisiterat?
1: Nej, alltså vanligtvis så ser jag ut som en månebedotten svejbu, så jag tror det känner aldrig jag ser speciellt farlig ut. Problemet är att hvis tollarna kikker på mig så ser jag ju väldigt förskräckad och rädd ut uansett. Jag vågar ju inte göra något galet, men jag ser väldigt förskräckad ut. Det är svejbuen i mig, men jag är inte van med sånt. Så nej. Ja, nej, jag tror nog det ska nog gå rimligt grejt.
0: Inte glöm passet hvis du ska ut och resa.

0: Så ska vi snacka om ett tjuveri, lite utom det vanliga.
1: Ja, så i Malaysia, hvor detta skedde, så är det inte så väldigt ovanligt att folk stjäler kyr på grund av att det är någon stor industri där nere. Men det som var lite speciellt med detta här tjuveriet var att så här tjuvarna hade inte akkurat kanske rätt transporten. För när polisen blev varslad om att det hade föregått ett tjuveri och la sig på hjulet till dessa karlarna så hade de presterat att köra 4 kyr i en stationsvagn.
0: 4 kyr i en stationsvagn.
1: Mm-hmm.
0: Ja, vad det var det stora stationsvagn.
1: Ja, han är rimligt svär det är ju så är det ju ganska nog stackarsliga och underernärte kyr det drejer sig om och det är inte sån NRF som har här hemma men dessa fyra
0: i stationsvagn.
1: Ja.
0: Okej. Okay.
1: Dessa fyra karlarna hade
0: inte bara bil eller pickup.
1: Nej, nej, nej. Smusha dessa stackars dyra in i bagagerum och lagt ner sätena och pjåtade in i och tryckade upp på kvarandra så om det var liv i de stackars dyra det vågar jag nästan inte spekulera i men bilen hållt ju inte det blev lite för mycket vikt
0: så rök axlingen eller något
1: ja axlingen rök hela baken på bilen dejste ju ner i backen så dessa karlarna hoppade mer eller mindre ut i fart och tog det paling så nu är alltså politiet på jakt efter 4 glupisar så fant ut att det att stappa 4 kyr in i en stationsvagn var en god idé.

0: Denne helga så det bridge-spillere fra hele Europa som samles I Haugesund. Eliten fra ja, lokalt, Norge og Europa skal spille nede på Hotel Maritim. Ja, bridge, det noe du har drevet på med?
1: Aldri spilte, men jeg husker jeg var med og spilte et par år noe vi kalte bondebridge.
0: Ja.
1: Men det har vel ingenting med dette å gjøre. Kortstokk I det hele tatt. Jeg ikke så himla mye borte I det, altså.
0: Nei, det lenge siden jeg har spilt kort, men jeg husker, jeg synes det var gøy I sitt tid. Men Bridge et strategisk kortspill med fire spillere som danner to makkerpar som spiller mot hverandre. Det to faser I spillet. Hver runde består først av en auksjon, en meldedel og så en spilldel. Så då ska du ta x antal stick och så är det den som har högast stick som spelar mot den andra och så ja. Så detta här är rätt och slett ett spel som kräver mycket mer än de vanliga kortspelen. Här måste du kombinera logik, sannsynlighetsberäkning och taktik och så måste du känna då medspelaren gott för att må fungera väldigt gott som ett lag då. Så bridge det är något som kräver lite grann mer. Lite som schack, alltså det kräver lite hjärnkapacitet rätt slett. Så detta är något som en del syns jag ska ju hålla på med.
1: Jag känner det igen från en del filmer och tv-serier med liksom engelsk miljøer og disse her det vel knapt noen episoder med Poirot uten at noen spiller bridge
0: nettopp
1: det sånn fornem miljøer
0: og du har jo hatt folk gjester I engasjert og kvisten som har drevet med med bridge som forteller om hvor engasjert de og hvordan de gleder seg og møtes for å spille og så videre. Ja, pensionister for eksempel. Mange pensionister som spiller bridge. Så det hjernetrim.
1: Ja, det bridge-miljøer I byen. Absolutt. Ja. Det flere av de. Ja.
0: Er det harde bridge-miljø?
1: Nei, jeg har liksom aldri involvert meg I det. Det kanskje melder meg på alt her I verden.
0: Nei.
1: Mesteparten må bare... Ja. Forbigås.
0: Ja, det var nok med fotball.
1: nok med fotball.
0: ja. Bridge, hot or not?
1: Jeg sier jo det, hot da.

0: Ja, då är vi tillbaka för sista gång denna uka med spalt och engagerat på Radio Högaland. Och det betyder sista uppmöte till Svein Häggland. Välkommen tillbaka.
1: Tack för det.
0: Ja, lokalpolitik ska vi snacka om idag. Varför det?
1: Jo, för jag har varit engagerad i lokalpolitik i de sista 11 åren.
0: Ja.
1: I Karmøy.
0: Du kom in i, var det 2015?
1: Ja.
0: Och det var för Arbeiderpartiet?
1: Arbeiderpartiet,
0: ja. Jag kan vara så gjorde att du sa ja till sån uppgave?
1: Nej, jag har ju alltid varit samhällsengagerad och varit upptatt av speciellt den breda. När jag var redaktör så var jag väldigt upptatt av den breda samhällsdäckande journalistiken och det omfattar ju hela samhället. Så när jag blev spurt om att vara så sa jag ja till det.
0: Ja. Och partivalg AP, hur upplagt var det?
1: Och det är nog det parti jag har haft mest sympati med och stämt mest i alla år, men jag har nog varit inom högre en liten tur och ligger jag är nog i gränsland där,
0: men statsministern varit då inom högre.
1: Men för mig är nog den Arbeiderpartiets politik den som ligger närmast upp till mig och det syn jag har.
0: Mm. Och förra lokalvalg som då var i 2023 så blev du valt in som vara då i Karmøy kommunstyre. Det betyder att du inte kvart har som du säger varit 11 år. Hvordan har det varit?
1: Jo, det har varit kjekt och moro och jag har varit jag hade ett önskemål om att vara med i friluftsrådet och ja. Har jag där fick jag det har jag varit med nu i 10 år och det har varit väldigt givande så väldigt intressant.
0: Det är det du brenner mest för då?
1: Ja, för det är en, alltså för det som det arbete som friluftsrådet gör, friluftsrådet Väst då som är omfattar kommunerna ifrån Fitjar i norr till Bokn i söder, ger väldigt mycket positivt arbete med trättlingar av löpor, turlöpor och upprätthålla friluftsområden och rydda upp och passa på och det så det är väldigt positivt arbete som blir gjort och det syns det är väldigt samhällsnyttigt och det är ja, väldigt positivt.
0: Mm. Och det är väldigt många friluftsområden och i Karmøy.
1: Ja, i Karmøy är det en god del, men det har jag faktiskt inte i huvudet akkurat nu. Men Nej. Jeg vet att det är 118 friluftsråder från Fitjar i norr till Bokn i sør.
0: Okay.
1: Så det är massa att hålla styr på.
0: Føler du att du har fått genomslag för något konkret? Att du har fått satt ett slags stämpel på något på de 11 åren?
1: Ja, i fjol så hade vi ju kampen om Håviks skule.
0: Ja.
1: Der ble jo veldig engasjert fordi at vi hadde gått ut for sist valg med en egen brosjyr og det vi to som var fra Håvik jeg vet at vi skulle jobbe for å få den men så var det jo folk i grupper hos oss som mente at den burde legges ned men då var Inger-Lise Kolstad och mig i bräschen för det och sa att detta kanske mer är men har gått till val på att vi ska bevara Håviks skule och då så länge det står på partiprogrammet vårt så kanske vi gå och säga att nej nu ska vi lägga ner Håviksskolan om bara 2 år i förväg sa att nej vi ska kämpa för den. Då måste det ha varit fjärma ifrån vårt partigruppa hvis vi skulle ha gjort det i detta tillfälle.
0: Är inte du upprinnelig från Håvik också
1: eller? Jag är från Håvik.
0: Ja,
1: så jag var ju nödd för att stå på det jag hade sagt gå ut. Även om du kanske kan värdera om Avasen skulle ett alternativ.
0: Ja.
1: Det kan jag vara med på att värdera men så länge vi hade sagt det till våra väljare så må du stå för det.
0: Ja.
1: Då kan du inte dolka dig i ryggen.
0: Är det något som har överraskat dig, enten positivt eller negativt?
1: Jag syns ju att politiken är att snirkla sig lite fram. Jag är en man som säger det jag menar på gott och ont och det gör en inte i politiken. Det ska du fram upp och fram så må du liksom snirkla dig fram och det är inte helt med så det har varit lite negativt så jag är överraskad över den situation som har uppstått i Karmøy kommun med förhållandet mellan administration och politikerna som har varit väldigt negativ det syns det mesteparten av skyld om politikerna skylta för att de slänger ut på påståenden och utan att tänka sig om i det hela
0: ja.
1: Så det är samarbetsformen som borde gå mycket mycket bättre.
0: Jag har sett utanifrån så har det varit väldigt mycket stöj i Karmøy politiken. Ja. Media har fokuserat på stöj både i saker och mellan partier och mellan personer. Ja, det kan skyldes detta.
1: Jag tror det skyldes att det är olika folk som blir valt in och som gärna inte jag ska vara försiktig med att säga det men Det bør i hvert fall komme til en enighet og sørge for at administrasjonen som legger frem sakene på en måte blir ikke skaltet av alt med, som enkelte politikere har gjort. Det har vært enkelte politikere, synes jeg, som har gått alt for langt for å, kanskje mer for å fremme seg selv enn å fremme saken.
0: Og her får vi jo selvfølgelig masse navner nå.
1: Nei, det får du ikke av meg.
0: Nei, ok.
1: Men
0: hvordan har dette påvirket deg da?
1: Det overrasker meg at det er sånt. Vi må oppføre som voksne folk enkelte ganger, og det er det enkelte politikere i Karmøy som ikke har gjort, synes jeg.
0: Men hvordan har dette påvirket deg?
1: Jeg ble lei og trøtte og liksom sånn og sånn. Heldigvis har jeg har ikke vært delaktig i kommunestyret så mye de siste årene. Jeg har vært med på noen varemøter.
0: Ja.
1: Jeg sa at det eneste jeg ville ha var friluftsrådet, det har jeg fått, og det har vært veldig givende. Det har vært veldig positivt. Mm. For der har du hatt ingenting av det folk. Nei. Det er stort sett folk med hel ved. Så da unngår du dette her konfrontasjonene. Men fra mitt ståsted så synes jeg at det er et dilemma for Karmøy kommune, at det er så stor avstand mellom politikere og administrasjon.
0: Mm.
1: Og mesteparten av skylder der må, synes jeg, politikerne ta. Så det er sikkert med andre som mener motsatt, så blir jeg sikkert hudflettet når jeg kommer ut på gata for å ha sagt. Men jeg sier det jeg mener, så får andre
0: vurdere. Du, Karmøy kommune er jo nå blitt vel 60 år. Før sammenslåingen til Karmøy så var det 7 kommuner i din aller første leveår da, blant annet, Svein. Så var Avaldsnes en egen kommune.
1: Ja.
0: Merker du en rivalisering mellom byer og tettsteder i Karmøy når saker skal vedtas?
1: Ja, det synes jeg. Jeg synes at det er en skjev fordeling av kommunestyrerepresentantene med at det er alt for mange som kommer fra sørparten av øyne, og de har vært flinke og fått frem sine egne, mens man nord på øyne er det for lite politikere som er med, og det påvirker også politiske beslutninger, synes jeg.
0: Mm. Kommunestyret vedtok i 2023 at det nye kulturhuset skal ligge i Kopparvik. En ombygging og utvidelse da av dagens kino- og bibliotekbygg. Men så var det dette med økonomi. Hva er stå i dag i kulturhusprosjektet?
1: Nei, jeg tror nok den er lagt på is litt foreløpig.
0: Ja.
1: Sånn som økonomien er nå, så er nok det vil komme et kulturhus. Det er jeg overbevist om, og ikke så langt nær, ikke fjern fremtid, holdt jeg på å si, men jeg tror ikke, men akkurat nå, sånn som situasjonen er, det er så mye som vi må kutte ned nå, så tror jeg at det må legges litt på is, eller ta det litt mer rolig.
0: Ok. Politikere er jo en utsatte gruppe for hets og skikanering på nettet. Hva vil du si til de som har lyst, men kvier seg til å gå inn i politikken?
1: Oi.
0: Er det du vil si? Oi, ikke
1: ja,
0: gjør det?
1: Nei, hvis du ikke har lyst, så må du ikke gå inn.
0: Nei?
1: Nei, altså...
0: Jo, hvis de har lyst.
1: Ja.
0: Ja, men ikke, de kvier seg på grunn av at det blir utsatt for
1: ja,
0: så mye.
1: Ja, det kan jeg forstå.
0: Ja.
1: Til og med i lokalpolitikken, så vi ikke skulle hatt sånne ting, så kan jeg forstå det, men du må liksom bare heve deg over det, og så må du stå for de meningene du står for, og så er det ikke sikkert at du har rett, men du mener noe, så er det ikke, noen ganger får du rett, og noen ganger får du feil, og sånt er det bare.
0: Er det noe du er skuffet over at dere i Karmøy ikke har klart, for eksempel prosjekter? Er det noe du kan peke på som det var noe synd at det ikke ble noe av?
1: Nei, det er jo Kulturhuset som er en viktig institusjon som kommer, for det har med musikkskole, det har med alt å gjøre, så det må komme, men samtidig så må vi ta til vet og sørge for at det må komme når vi har skikkelig råd til å bygge det.
0: Ja.
1: Så får vi bygge det opp og søke mange år det tar, for det kommer, det går bevisst om.
0: Ja.
1: Og det er rett plass å ha de kopper som er midt på øynene.
0: Ja. Vi går inn mot slutten her, Svein, men du skal jo selvfølgelig få en utfordring i dag også. To faktisk. Ja, jeg gleder meg her. Gleder du deg?
1: Ja, vi hører hva som kommer først.
0: Nå skal du høre. Du, det planlegges en gigantiske ballsal i Karmøy. Noe alla Donald Trump vil ha ved det hvite huset da. Økonomi og alle nødvendige vedtak er gjort. Det gjenstår kun vedtak i kommunestyret om sted. Hvor skal ballsalen ligge? Avaldsnes eller Torvestad?
1: Ja, da må det bli Avaldsnes.
0: Det blir Avaldsnes?
1: Ja.
0: Da kommer ballsal der, ok?
1: Det ligger mest sentralt.
0: Hvis dette alternativet nummer 3 hadde vært ingen av stedene, Hva har du sagt da? Du vil ha en traversis, eller ville du sagt at vi trenger
1: Nei, da, altså, jeg går i forutsetning at vedtaket er at den er bygd.
0: Ja, ja, ja.
1: At den skal bygges, altså. Ja. At, og hvordan du skal pleie? Nei, da måtte den plassert midt på øyne. Det sånt i kopperviktige området.
0: Nei, men det var ikke alternativt. Var det traversis eller Torvestad?
1: Nei, da det traversis, for det mest sentralt. Torvestad blir jo mer nord på øyne. Sånt at
0: det kommer en begrunnelse også.
1: Ja, altså, ja. Du må liksom drive ting, kultur og så noen vil ha okra.
0: Ja.
1: Men det jo naturligt at det hamner i Kopparvik, for der er det det er jo tross alt kort vei fra Okrabuen, ja. Og det mer midt på øynene.
0: Ja. Nei, så Balsan kom med den nye avhverdsesten.
1: Ja.
0: Mm. Og så skal vi se mot valget i 2027. Hvem vil Arbeiderpartiet ha flertall sammen med? Fremskrittspartiet eller Karmøylisto? Nå får du flertall sammen med et av deg. Hvem vil du ha?
1: Ja, da har jeg tatt Karmøylisto, tror jeg.
0: Du tar Karmøylisto?
1: Mm-hmm.
0: Ja, sikkert noen som er glad for å høre dette.
1: Ja, men jeg er alt for langt ifra Fremskrittspartiet sitt politikk.
0: Ja.
1: Som ikke synes jeg er...
0: Ja,
1: det er noe, faktisk noe positivt med den nå, for alle. Ja. Men generelt så ligger de alt for langt til høyre.
0: Ja. Og du selv da, blir du med en ny valg fra 2027?
1: Det er jeg usikker på, men ja. Foreløpig så har jeg gitt et ja til å stå på lister.
0: Ja.
1: Men jeg må ta en... Det er ikke endeligt hva med... Lister skal ikke legges frem før i november, så jeg har litt tid på meg til å tenke meg på.
0: Ja.
1: Så får vi se.
0: Men sjansen er større for at du fortsetter med et verv i Avasis idrettslag enn...
1: Det er langt større, ja. Selv om jeg nå blir pensjonist.
0: Ok. Ja, Sven Heggeland, takk for besøket denne uka.
1: Takk for det.
0: Ja, og dere lytterer, dere vet at neste uke har vi en ny gjest her. Takk for oss.

Vi är strax klar för de sista nyheterna här på Radio Ögaland. God stämning. Som alltid, vi håller dig uppdaterad på vär, trafik och de sista nyheterna. Och vi spelar dagens största hits.

0: is very evil. Let me see what happens when I push this.
1: Denne helga så er det bridge-spillere fra hele Europa som samles I Haugesund. Eliten fra ja, lokalt, Norge og Europa, skal spille nede på Hotel Maritim. Ja, bridge, er det noe du har drevet på med?
2: Aldri spilte, men jeg husker jeg var med og spilte et par år noe vi kalte bondebridge.
1: Ja.
2: Men det har vel ingenting med dette å gjøre. Kortstokk I det hele tatt. Jeg ikke så himla mye borte I det, altså.
1: Nei, det lenge siden jeg har spilt kort, men jeg husker, jeg synes det var gøy I City. Men Bridge et strategisk kortspill med fire spillere som danner to makkerpar som spiller mot hverandre. Det to faser I spillet. Hver runde består først av en auksjon, en meldedel og så en spilldel. Så då ska du ta x antal stick och så är det den som har högast stick som spelar mot den andra och så ja. Så detta här är rätt och slett ett spel som kräver mycket mer än de vanliga kortspelen. Här måste du kombinera logik, sannsynlighetsberegning och taktik och så måste du känna då medspelaren gott för att må fungera väldigt gott som ett lag då. Så bridge det är något som kräver lite grann mer. Lite som schack, alltså det kräver lite hjärnkapacitet rätt slett. Så detta är något som en del syns jag ska ju hålla på med.
2: Jag känner det igen från en del filmer och tv-serier med en liksom engelsk miljöer och dessa här det är väl knappt någon episode med Poirot utan att någon spelar bridge.
1: Nettopp.
2: Ja ja, for, altså det ja, ja. Litt sånn fornem miljøer.
1: Ja ja ja. Og du har jo hatt folk gjester I engasjert og kvisten som har drevet med med bridge som forteller om hvor engasjert de og hvordan de gleder seg og møtes for å spille og så videre. Ja, pensionister for eksempel. Mange pensionister som spiller bridge. Så det er hjernetrim.
2: Ja, det bridge-miljøer I byen, absolutt. Ja. Det flere av de, ja.
1: Er det harde bridge-miljø?
2: Nei, jeg har liksom aldri involvert meg I det. Det kanskje melder meg på alt her I verden.
1: Nei.
2: Mesteparten må bare forbigås.
1: Ja, du har nok med fotball.
2: nok med fotball.
1: ja. Bridge, hot or not?
2: Jeg sier jo det, hotta.

0: Fire på rad, etter lokale nyheter på halvtimen hver time. Her fire på rad med dagens største hits.
1: Har jeg berättat den där gången när jag...

Brandväsendet rykkade i eftermiddag ut till Karmsundgatan i Haugesund efter melding om brand i en undergång. Det brant i en haug med löv på stedet, men brandväsendet fick raskt slukka flammene. Ingen personer kom till skada. Politiet upplyser att det foreløpig är ukänt vem som tände på, men att det blev observerat någon ungdomar i närheten.

0: Och har ingen planer om att bruka pengarna ännu, har ännu inte något
1: plan. Emma har det till barnbarn, vet du. Ja,
0: ja nej, men nej, det har det fint så de har det dig, så de har inte något behov för.
1: Hvorfor i Elvidevern har inte brukt pengarna då?
0: Nej, det kan du spørre om.
1: Ja.
0: Kanske de trenger litt tid på oss och tänka sig om för att ta en rätt avgörelsen.
1: Ja, det går ju lite lite sakta, vet du.
0: Det kan fortgå någon år då, alltså.
1: Ja.
0: Det har du tid till när du är 85.
1: Ja.

0: get out of it. Ett cirkus i Australia har fått förbud mot att ja, rätt och sätt ha show med guldfiskar.
1: Ja väl? Ja. Varför det?
0: Nej, för det att en av klovnarna, han har nämligen ett lite speciellt trix, och du har ju varit inne på det, klovnar, det är ju evil.
1: Saka, de är ju inte nödvändigtvis evil, men de ser ganska evil ut.
0: Ja, ondskapsfulla.
1: Men nu har de, nu har de kommit sig, för jag var ju nyligen på Circus Anardo, vet du, här i byn, och då har de gjort dem klovnarna till att se lite mer och mer mänsklig ut, så de har funnit ut det, att dessa här bärsne klovnarna med grönt hår och röd nas, det skrämmer livskiten av ungarna, så nu har de blivit lite bättre.
0: Ja. Mm. Dessa guldfiskarna här, nu är det så att guldfiskar är väl något som folk flest har ett förhåll till, som ett slags kjeledyr eller något som du ska ta vara på.
1: Ja, det är levande punt.
0: Ja, levande punt.
1: Ja.
0: Och det som har skett här, det är att den här klovnen, han spiser guldfiskar.
1: Oj, san!
0: För så och kastar de upp igen.
1: Oj, levandes.
0: Levandes, ja.
1: Ja väl, ja, det hörtes inte så väldigt humant ut, syns jag.
0: Nej, alltså, nej. Men det hade klovnen syns ju att det var morsomt då.
1: Ja, det känner jag.
0: Ja. Ja. Så han hade ett löje med detta då, så han sväller resten guldfiskar och ja, så kastar han
1: ju
0: upp.
1: Men guldfisken igen har ju hukommelse på noll, har jag hört, så han husker säkert ingenting.
0: Nej.
1: Så, det,
0: så den svämmer då ner i magen till klovnen och så upp igen. Men ja, detta syns de så lite om att myndigheterna rätt och slett i Australien har nu infört en ny lov som förbjuder klovnar att spisa guldfisk.
1: Så.